0: absolutely love to see. But hey, it's ticking on and it's time for...
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Swedish language.
2: En timme av absolut lagom.
0: Och här är Maria. Det var ju jag som pratade förut också, men på min svengelska. Som sagt, de gjorde sitt första program. Det blev lite kort i skarven där, men jag har väl tillräckligt med luft i mina lungor så att jag kan fylla en och en halv minut. Grattis på er damer för att ni klarade det där alldeles galant. Hörrni, idag så har jag satt ett litet tema och anledningen till detta tema är, eller ska jag berätta kanske först vad temat är? Temat är 80-tal. Vad hände egentligen i Sverige på 80-talet? Och nu ska jag berätta anledningen till det eftersom den 28 februari för 40 långa år sedan. Då var jag 8 år och jag hade sovit över hos min mormor i Eskilstuna. Och jag vaknade på morgonen och alla var helt förstörda. Och det lät ungefär någonting i stil med så här.
3: Och
4: 20.
5: 90
4: 000. Ja, det är mord på Sveavägen.
5: Prata med polisen. Mord på Sveavägen.
4: Har du signalement på den där killen? Han är här.
6: Polisen. Hallå?
4: 90 000.
6: Hej då, vad gör jag för att taxi?
4: Hej.
6: Tunnelgatan vid Sveavägen.
4: Ja.
6: Det är en kille som har blivit skjuten. Och antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er.
4: Nej, Tunnelgatan Sveavägen, sa du.
6: Vid Sveavägen. Det hände alldeles nytt.
4: På skjuten, sa du?
6: Ja, polisen är på väg dit också.
4: Ja då. Är det någon taxi från er där på platsen?
6: 2517 heter han som står kvar där tills polisen kommer.
4: Järfälla taxi 2517. Men då kommer vi på en gång, eller?
7: Gör med det.
4: Någon är skjuten på Tunnelgatan och Sveavägen. Polisen ringer, ja. Järfälla taxi väntar där.
7: I Stockholm alltså?
4: Ja, det växer.
8: Om Palmemordet hade hänt idag, hade det då ens varit ett mysterium?
9: Det var här i en gatukorsning mitt i centrala Stockholm som statsminister Olof Palme sköts ner. Gärningsmannen eller gärningsmännen flydde sedan bort in i gränden uppför trapporna.
8: Lördagen den 28 februari 2026 har det gått 40 år sedan mordet på Palme. Mycket har hänt sedan dess. 1986 och idag är som två helt olika universum när det kommer till tekniken. Den tekniska utvecklingen under dessa 40 år är som att jämföra häst och vagn med rymdkapplöpningen. För 40 år sedan visste inte ens svensk polis vad DNA var för något. Mobiltelefoner existerade ännu inte och övervakningskameror var fortfarande rätt ovanligt.
0: Ja, så där var det ju på den tiden. Ursäkta den lilla dåliga kvaliteten på den där, men det var ju alltså larmcentralens ljudinspelningar som vi hörde först och sen så kom då mera program, och det är faktiskt en ganska lång serie som har spelats upp i Sverige senaste dagarna, med tanke på då att en av de största händelserna på 80-talet i Sverige var ju då att våran statsminister Olof Palme mördades, så det blev en stor kris, och den i särklass största någonsin polisutredningen som har skett i hela Sveriges historia. Och som vi alla vet så är det ju totalt ouppblöst fortfarande, och vi kommer ju aldrig få veta vem det var som sköt Olof Palme. Nu när vi har rivit av det plåstret, då tycker jag att vi kan prata om lite roligare saker. För det var ju faktiskt mera saker som hände än att Palme blev skjuten. Men vi tar det efter en sång. Och jag har valt att spela en sång som ursprungligen då gjordes utav Arja Saijonmaa. Som är en finlandssvensk artist. Och sången heter såklart Jag vill tacka livet. Men en kvinna som heter Seinabo Sey. Det var ju faktiskt mera saker som hände än att Palme blev skjuten. Men vi tar det efter en sång. Och jag har valt att spela en sång som ursprungligen då gjordes utav Arja Saijonmaa. Som är en finlandssvensk artist. Och sången.